0: aga see on liig, kust saite selle haava?
1: Ah, Nesli kallis, näntäe nahka, veidi rikkus.